0: pile up of yarn, igamui, August, Hulling and even the Kayla, Darren Ross, a good orange in my olish and Honic, Skeda, Tonic, Fudden, Esconnach Lord, Gallia, Shin Fudden, Honic Lehela, Tatan Shakatsa, Gunkeduid, so Honic Shadamachrist, and there's Shatanisha, so been a Stephen O'Brien, Michael Kelly, of own Honan, Shinna the Walk on Ross and the Ver, Sadara to be Litsid Rua. So been a Mike Hopkin, Kieran O'Connor, ag Cahal O'Flaherty, ag Trio at Vin Cahrua in Ishbafin. So been a Michael O'Coolan, Christopher Day, ag Shane McDonagh, ag Cahuat Navy in Ishir. So been a Thomas ag Sean Sherry, ag Martin Shoiga. So she nachui sheach nisha. Ach vi glor, vi she nachrak ag muli capin gwen gro glor harla hosachin. So yeah, she nachui sheach nisha.
1: Agus fíme bíann úr éide de bíahú siar éide maður sé leis sann dégi agus éide túr tamach fín réitjóð við hús bálki hrók í dagtuk sén hí kéði ké gáðilja agus múðir lúg sáði túr tamach fí ach en þú vag sáði éide vel bí það sé sún þók hvað þú gúlir réitjóð í sún að það hægans karaki í lekhéli sún ekki mú agus þú skætt í námina njárta í námina í næstu hí gera galu vast og bíhalgur nígera Bíðu að það er greið til að mín deila leys síðan hætti búin til bóssum og nýlan ný fæðið múlan stæðir í innak en kynni í innak og skynja lort
0: Nýlan instant replay án að það nú það sé lík það þann kært að vil það ekki dyrun leið það hula horroch að gæla ekki múi í kæna vil það ný lán í án nú leins nú svein það sná rási eða úmra fóðum dán svo það hula ekki án bjóð dyn er rúð kæna vil það getur mér á svo það sé án agus mat an fórne agus tá na fórne an so í vechalte tá sé bli go le bheith an hartú ná céanna nó mar se le gige ná céanna so tá sé a tín sé darfa agus be duna cinn tíir leis bhfuil sé mar cad duna cinn chuil hartta deach so tá sé an deach a réúí agus tá tú in an so hí Cyn o'n fe trwytamach agos fe rôl le ffwrn i ffans amach agos sy'n dylig ma ddim yn ddyn yr mwy cenna agos just sy'n a harlin sy'n a cwtgan sport beidr gyngor her grimart on agos nach mynd yna'n imocht nw tatuiera agos tatuiera fe imi chysgwplis tatuiera'n le hi yn cant emi ôl ach ie ta'n cynta ta'n dacer agos ni job eisga cynta
1: Ni lan leis eistoi a chafi orwyd fach olygon elus fe mi ysmelwch
0: Sine i'r sgwyl ni bi ymi agos bi on y ddesoch fel sed so sine yn incentif ma dyr yr le hi lefe le sine yna cynta
1: Ach Ros yna ma'n chyn wad y bryd Ros yna chyn yr haran chyn yna chynt mynd i clyst yn brofet ar y chynt
0: But Harin, I know, we hoed in Homach, near Moran Forn, in Neon, Honic Fudden at Mio, Sullivan Bay, Fair Play Hope, Honic Shouldn't Know Us in Balach League, August Rosh de Mach, August Isakushin of Ian Boa, Sushin Imagahan, Tara, Ni Rossi, August Kathleen, Ni Rossi, August Darot, and Shin, V. Yahrua, so been Lisa Nikonacha, Nora, Ihulan, August Chloe Flaherty. So she knew she had them raw. So when she turned course to Gertoch in ye, August before the yeah, they were just in the gemach. August we got on the phone for all that.
1: August on raw so far. August playing the tune.
0: So first down the she Odin first down on. So it's raw so one of the on others with the Margaret she Horahan near Hester Ravalty. August the Imponi a roundstone wheel. So been a Conor McDonagh agus Kathleen Irosi, so dar out vi Uchtarard, been a Michael Kelly agus Sandra Kelly, three out Yahrua, Shane McDonagh agus Lily Nianachta agus a Carew out Ira Seville, been Lisa agus Stephen McDonagh. So she nachui sheach me fair Sam, so fair play when she chun course a gear sach fresh in the
1: hay. Ibn a chéad chan gan Rossi fhear agus bean nach rá grúte Uchtarard a bay.
0: Ní bhfuil siad an tastan seo agus ní bhfuil siad an tastan seo caite.
1: Ó, se.
0: Tú bhfuil chun d'éich láid.
1: Ó, chun d'éich láid, uisce.
0: Se, agus an sin Ranstone Mio, bhfuil chun é. So, sinna, ie, tú ochtú orad chulach an bóchta a cúgatí seo, seachas an dáchi an sin. So, tá se an ghar, nis idir, abas se ochtú orad tá fwy láhir na pwinti a cú fwy láhir. Ach an sin idir an dárat agus tíu át ní lánach pwinti wán. Idir dhe chin, idir Ranstone Mio agus Cearrua. so you'd had the bill, it did